que go longo carré baka boom sir pe cha ke cha pe cha certa ne cha a mon nos a ver ver ver sa